Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema om o greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele, îți strică machiajul. Dar pe obrajii tăi să prelâng dezamăgiri. Ne ține strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecut-o în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că s-o după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii nota.

0: Party Time.
1: Hello Party People, bine venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru Party. Student Party este noua emisiune care îți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care îți aduce vibe-ul pozitiv direct din butoane

place cum sună mixul ăsta, ce vibe pozitiv îmi transmite Andrei. Un vibe pozitiv de care avem nevoie și duminică în disputa naționalei noastre cu reprezentanta Danemarcei. Meci la care voi fi prezent atât eu cât și Andrei și sper să câștigăm. Așteptăm mesajele de voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

În caz că ai intrat mai târziu pe UBB Radio, poate că te întreb ce este cu muzica aceasta bună. Ei, îți spun eu ce este. Este noua emisiune care se va desfășura în fiecare vineri de la ora 20. Student Party se numește emisiunea. La butoane este Andrei Bocancea, iar la microfon Cosmin Criste. Poți să dai o geană și pe Facebook-ul UBB Radio Online sau pe site-ul nostru radio.ubbcluj.ro, unde fetele noastre din redacție fac o treabă excelentă și îți aduc cele mai proaspete știri. În continuare te las cu Andrei, cu muzica aceasta minunată pe care o vei auzi în fiecare vineri de la ora 20.

Cluj-Napoca avem un sfârșit de săptămână foarte important, pentru că naționala țării noastre întâlnește reprezentanta Danemarcei. Am și o curiozitate din fotbal pentru tine. Atunci când era adolescentă, regina Elizabeta a II-a obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenul din apropierea Palatului Buckingham. Dar și Hitler ura fotbalul, pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Noi sperăm ca la meciul din Cluj să nu fie nimic aranjat, iar naționala noastră să ne aducă victoria, pentru că, din câte știu, naționala nu a câștigat niciun meci la Cluj-Napoca. Îi ținem pumnii, ne vedem acolo pe stadion. Ah, ce-mi place piesa asta! Andrei, dă volumul difuzor!